Salam kawana Bahasa FM, milujeng dalu kelataraken dumateng panjenengan. Engga wonten kalau dengan dalu penikatan sama nunggal nyawici lumantar radio Bahasa FM. Bingga sangat kawula Gayatri ingkang kacibandaraken panjenengan. Wonten ing kalau dengan inci penika dinten Selasa, katiti Suryo 16 sasi Mei warsa 2016. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tapuh 2:12.